Sinead Jenny, ag ibhar fithetrí an seachtain seo le leis den a lover ar 30 na hÉireann. Agus dúpar si le Blackpink ar fad Deathlane ach tá si an aon arnais agus tá si ag déanamh go hiontach brálam na vibhfón agus an fuinneamh as an aon an sin. Na cúil sé go hiontach. A lenam idir aige anois le DJ Joja agus an aon spree Mi Chico an seo ar 30 na

0: Hild in Sco i gcónaí agus sinné wink wink go Charlie XCX a gibh ra fithe hain an seachtain se ar hitir din hairn. Tá mu sé comhrah sin sa gibh ra hain an seachtain seo agus seo iad na homaóirí.
1: Cé a bheith ag bhór na gcuirteacha an seachtain seo, seo iad na homaóirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh ra trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag ibh ra hain ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Agus bralum catsai agus beidir go mbeidh siad ag gibh ra hain le animal. Ach bhí Kingfisher ag gibh ra hain an seachtain seo caite, so beidir go mbeidh siad ar rais an seachtain seo le The Sun Will Never Settle. Sa bhí verta an bhliain seo caite hit mé an rála Alex Bourne agus an glór aige agus is cialtóir íontach é, so seo é ag sinim anois ag gibh ra fithe ar hit 30 na hÉireann leis an Éireann na Stéine aige.

fun album nu aige. Sinné role model le High Hopes 3000 agus hit me an rá le role model cúpla bio hin. Agus tá sé ag déanamh go hiontach. An seachtain seo bhí sé ag sinim ar Electric Picnic. Agus tá brónarm nach raibh mé sa ceolchúrm. Éidir go mbeidh sé i go bhrahéin an seachtain seo thugann mar tá sé an bhaith ar fad. Ach, níl sé go bhrahéin an seachtain seo mar seo iad na homóthairí. Ach, tá seans go mbeidh bana ceol á Saoirse ag Ibrahim. Kingfisher le The Sun Will Never Settle. Well, is duine éireannach é Femi agus tá sé sa top 10 an teachtain seo. Ag ibhar thucht leis an éireann cúlálteach.

Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burnaboy ar an air an sin ar hit 30 an hairn ag ibhar cahar an shatan seo lúm sa Jess Spencer an seo agus is bra lúm ceald áo sa caig mé ra ach an air an seo tá sé go hiantach seo é an céad air an mór as hiúgal le move into the sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an shatan seo ar hit 30

0: Sinéad Catsai ag ibhar deo an seachtain se ar hit-30 na hÉireann, agus scríbh Ed Sheeran an Éireann zon sin. Níl Catsai ag déanamh gohéanteach ag an éam seo. Like, tá Berna ag Manon agus Sophie ag an éam seo, agus tá Pian in a routine ag Megan, so níl cumas aici a bheith ag sin an bio freisin, agus beg siad ag tulsú an turis down acu ag gúpla seachtain. Níl iscom. Inis lena mé de raig mar tamúid beognach ag Ibrahain an seachtain seo. Le mé féin Jess Spencer a hit 30 na hÉireann. Acar dús. Seo é an top debt an seachtain seo.
1: Seo iad na je hits is mó an seachtain seo.
2: Number 10.
0: I give her a death, role model, High Hopes 3000.
2: Nine.
0: I give her a knee, Femi, Noble.
2: Eight.
0: I give her a hooked, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: Seven.
0: I give her a shocked, Amble, The Swell. I give her a shay, Silver Bumper, On Tonight.
2: Five.
0: I give her a cooig, Prosper, Free Your Mind.
2: Four.
0: Shakira, agus Burna Boy.

Sinead Jenny, ag ibhar fithetrí an seachtain seo le leis den a lover ar 30 na hÉireann. Agus dúpar si le Blackpink ar fad deflín ach tá si an éanúrnis agus tá si ag déanamh go hiontach brálam na vibhfón agus an fuinneamh as an éireann an sin. Na cúil sé go hiontach. A lena mí ar aghaidh anois le DJ Joja agus an éireann sprí mí Chico an seo ar 30 na hÉireann.

0: Bruchel den sco i gcónaí agus sinné wink-wink os Charlie XCX a gibh roi fithe féin an seachtain seo ar hitir den héirn. Tá muid sé comhairh síos ag gibh roi féin an seachtain seo agus seo iad na homaitheoirí.
1: Cé a bheith ag bhur na gcuairteacha an seachtain seo, seo iad na homaitheoirí.
0: Bhí hiúgal ag gibh roi trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag gibh roi féin ar bun na teartaithe le Moving to the Sun an seachtain seo. Agus bralum catsai agus beidir go mbeidh siad ag gibh roi féin le animal. Ach bhí Kingfisher ag gibh roi féin an seachtain seo caite, so beidir go mbeidh siad ar rais an seachtain seo le The Sun Will Never Settle. Sa bhí verte an bhliain seo caite hit mbeidh rá le Alex Warren agus an glór aige agus is cialtóir íontach é, so seo é ag sinim anois ag gibh roi fithe ar hit 30 na hÉireann leis an éireann na staoine aige.